0: τραγουδιέσαι.
1: Кај премишало.
2: Проверите. У листвици тотих 30.
1: Лој 3 добре глас.

0: praviš, Bojan?
1: Punčaj toro.
0: Ja pa bravo. Bravo, Bojan. Bravo. Evo, s prve, viš, brez težav. Bojan očitno ni star zdaj 16, da ne imel pojma.
1: Ne.
0: Evo, čestitke, Bojan, dve vrej karti sta tvoji.
1: Super, hvala.
2: Se vidimo jutri ob 19.30 v Mariboku.
1: Super, hvala pa.
0: Adio, Bojan.
3: Adio.
4: Zlužete Franc in Medvar Show.
5: Hedu, hedu, hedu. In to te hude hite.